0: نائب صدر مقرر کیا گیا ہے. بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملک گیر سطح پر مشق کرے گی. یہ امتحان کل کرایا جائے گا. سیبی نے فوت شدہ سرمایہ کاروں کے قانونی ورثہ کو شیئرز کی آسان منتقلی کے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج دوپہر چنئی میں سیریز کے تیسرے اور آخری او ڈی آئی میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح اوڈیشہ کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں وہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ان کے آبائی ضلع میور بھنج میں ملیں گے. جناب مودی کا یہ دورہ صدر جمہوریہ کے 68ویں یوم پیدائش اور اوڈیشہ سرکار کے 2 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے. وزیر اعظم مودی آج دیر گئے مغرب بنگال کے شہر ہگلی سے پی ایم کسان اسکیم کے تحت 9,44,00,000 کسانوں کے بینک کھاتوں کے لیے 18,880 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کریں گے. اس میں مغرب بنگال کے 45,00,000 سے زیادہ کسانوں کے کھاتوں میں بھیجے جانے والے 900 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بھی شامل ہے. پیش ہے وزیر اعظم کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی آج 2 روزہ دورے پر مغربی بنگال پہنچ رہے ہیں. ریاست میں بی جے پی کے اقتدار کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے. اپنے قیام کے دوران وہ ہگلی میں تاراکیشور میں مغربی بنگال کے دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے, کولکتہ کے ریڈ روڈ پر بین الاقوامی یوگ ڈے پروگرام کی قیادت کریں گے اور ملک ہی میں تیار کیے گئے 3 جنگی جہازوں آئی این ایس دوناگری, آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس ایگرے کو ملک کے نام وقف کریں گے. وہ بہت سے اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. جناب مودی زراعت کے شعبے کے لیے مغربی بنگال میں پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کا بھی باقاعدہ آغاز کریں گے, جس کے تحت تقریباً 50,00,000 کسانوں کو بیمہ فراہم کیا جائے گا. کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج پچھم بنگا دیوس کے موقع پر مغربی بنگال کے عوام کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس روز ایک ایسی ریاست کا جشن منایا جاتا ہے جس نے ادب, موسیقی, آرٹ, روحانیت, سائنس, تجارت اور سماجی اصلاح کی شکل میں ملک کی تاریخ میں زبردست کردار ادا کیا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ مغربی بنگال کی تاریخ میں اس دن کی خاص اہمیت ہے. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ایک بااختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بااختیار بھارت کے 2 سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہے. اس تازہ ترین پالیسی سے سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی امنگیں مینوفیکچرنگ اور ڈیزائننگ میں بدل گئی ہیں. سیمی کنڈکٹرز قومی سلامتی, اقتصادی استحکام, ڈیجیٹل خود مختاری اور مستقبل کے مقابلہ جاتی رجحان کی بنیاد ہیں. یہ مشن دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا. 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹرز مشن 2M کا آغاز کیا, جس کے بارے میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پہلا مشن اس پیچیدہ صنعت کے لیے بنیاد کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور مشن 2M کے تحت ایکو نظام میں گہرائی لائی جائے گی. بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی, جس میں سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جانا بھی شامل ہے. اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا. 2014 میں محض ایک اسٹارٹ اپ تھا, جبکہ اب ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے ملک کی پرائیویٹ خلائی معیشت میں زبردست اضافہ ہوا ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں.
3: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, इनस्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत

0: پانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج مغربی بنگال سے کسان سمان ندھی کی 23ویں قسط جاری کریں گے۔ اس اسکیم کے تحت ملک بھر کے 9,44,00,000 کسانوں کے بینک کھاتوں میں 18,880 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم براہ راست منتقل کی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دہلی کے وگیان بھون میں منعقد ایک تقریب میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کی مراد تقسیم کی۔ اتر پردیش سمیت ملک بھر کے ایک ورچوئل سامعین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا ہندوستان کی نوجوان طاقت پر بحث کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد پہلی بار ملازمت کے متلاشیوں کو با اختیار بنانا اور نوجوانوں اور صنعت کے درمیان پل بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس اسکیم سے بڑی تعداد میں ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوانوں کی خواہشات، ہنر اور صلاحیتیں ترقی یافتہ ہندوستان کی راہ ہموار کرتی ہیں۔
1: دنیا بھارت کے یواؤں کی کھمتا کو بھلی بھانتی پہچاننے لگی ہے اور ایسے سمے میں ہماری کوشش ہے کہ بھارت کا ہر یوا اپنی کھمتا کو اوسر میں بدل سکے اور اسی سوچ کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کا آرمبھ ہوا۔ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے سہیوگ سے اب تک قریب 70,00,000 جاب سرجت ہوئی ہے۔ قریب 20,00,000 یوا اپنی پہلی نوکری کے 6 مہینے پورے بھی کر چکے ہیں۔ 2,000 کروڑ روپے سے ادھک کی راشی سیدھے ان کے بینک کھاتوں میں پہنچی ہے۔ یہ راشی کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ ان کے پریشرم کا سمان ہے۔
0: اس پہل کے طور پر لکھنؤ، گریٹر نوئیڈا، وارانسی، میرٹھ اور گورکھپور سمیت ریاست کے 17 اضلاع میں پروگرام منعقد کیے گئے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ایودھیا میونسپل کارپوریشن میں 290 کروڑ روپے سے زیادہ کے 245 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ قبل از چیف منسٹر نے گونڈا میں دیوی پاٹن اور بستی ڈویژنوں کے محکمہ تعمیرات عامہ کے ساتھ میٹنگ کی اور 13 بڑی سڑکوں کی ترقی کو منظوری دی۔ انہوں نے کل 4,901,65,00,000 روپے کے 1,000 سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں کی تجاویز کو بھی منظوری دی۔ اتر پردیش

0: تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں.
1: گزشتہ 12 برس کے دوران حکومت نے ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ڈھانچہ جاتی اقدامات کیے ہیں. بااختیار بھارت کے دو سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہیں. 76,000 کروڑ روپے کے بڑے اخراجات کے ساتھ دسمبر 2021 میں بھارتی سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز کیا گیا تھا. 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹر مشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا, جس کا مقصد صنعت کی قیادت میں تحقیق, ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے تربیتی مراکز اور مستقبل کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی تشکیل پر زور دینا ہے. سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کے بارے میں بات کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مشن 1.0 نے اس اہم صنعت کے لیے بنیاد فراہم کی اور مشن 2.0 ایکو نظام کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا.
2: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
1: بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی, جس سے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا جانا بھی آسان ہوا. اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں.
3: نریندر مودی جی کے نیتو میں اسپیس سیکٹر ریفارم, اسپیس کی استھاپنا اور پرائیویٹ پارٹیسپیشن میں کو بڑھاوا دینے والی نیتوں نے ایک نئی کرانتی کی شروعات کی ہے. آج بھارت میں 400 سے ادھک اسپیس ٹیک اسٹارٹ اپ کاریرت ہیں, جو سیٹلائٹ, لانچ ویکل, ارتھ آبزرویشن اور ڈاٹا سروس جیسے کھیتروں میں انوویشن کر رہے ہیں.
1: سیمی کنڈکٹر مشن اور پرائیویٹ خلائی شعبے کی پیش رفت کی شکل میں ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب بھارت کا سفر جاری و ساری ہے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: اہلیت اور داخلے سے متعلق قومی امتحان نیٹ یو جی 2026 کا کل دوبارہ امتحان ہوگا. کل ہونے والے اس دوبارہ امتحان میں ملک بھر کے 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 22,79,000 امیدوار شامل ہوں گے. یہ امتحان انگریزی اور 12 بھارتی زبانوں میں ہوگا. امتحان سے قبل امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے آج ملک بھر میں ماک ڈرلز انجام دیں, جن کے تحت سبھی سسٹم جیمرز, سی سی ٹی وی, عملے کی تلاشی اور بائیو میٹرک کی جانچ کی گئی. این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ بلا رکاوٹ منصفانہ اور شفاف امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: مشاہدین, رابطہ کاروں, پولیس دستوں اور منتظمین سمیت 2 لاکھ سے زیادہ اہلکاروں کو محفوظ, شفاف اور بلا رکاوٹ امتحان کے انعقاد کے لیے تعینات کیا گیا ہے. منصفانہ اور شفاف امتحان کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی طریقہ کار کو بروے کار لایا جا رہا ہے. اس میں سی سی ٹی وی سے نگرانی, آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق اور امتحانات سے متعلق سامان کی نقل و حمل کے لیے پولیس حفاظت کے ساتھ جی پی ایس والی موٹر گاڑیاں شامل ہے. این ٹی اے بھی سرگرمی کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی کر رہی ہے, تاکہ کسی بھی طرح کی غلط معلومات اور طور طریقوں کی روک تھام کی جا سکے. یہ امتحانات دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک ہوگا. دستاویزی عمل کو مکمل کرنے, اس کی تصدیق اور امتحان سے متعلق دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اضافی 15 منٹ فراہم کیے جائیں گے. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: ایران کی مشترکہ ملٹری کمان نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے. اس نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائی جاری رہنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے میں امریکہ کی ناکامی کو اس کی وجہ بتایا ہے. سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں ایران کی ملٹری کمان نے یہ تنبیہ کی کہ اگر بقول اس کے جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے. آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں بھارت نے افغانستان کو 9 وکٹ سے کرا

یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955. سن 1956 میں راجہ نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا.